0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

Давай забудемо і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

0: Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина.
1: А як же людина?
0: Що ж людина? Ти живе на землі, сама не літає. Крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії. Людина нібито не

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Ти просто розучилась спати. Він зміг би враз заколисати солодких не

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидачівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч, і побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, слухаючи сьогоднішнє євангельське читання, ми ніяк не можемо зрозуміти і виправдати вчинок мешканців Гадаринського краю за те, що вони просять Ісуса Христа віддалитися від них. Спонуканий безконечним милосердям до нещасних людей, якими був опанований злий дух і люто мучив, Спаситель йде у Гадаринський край, де у гробницях і печерах коротали своє нещасне життя нещасливці біснуваті. Злий дух дотепер радів, що ніхто не перешкоджував йому знущатися над своїми безпомічними жертвами. Тепер він зрозумів, що з приходом Спасителя його влада над ними закінчується. Тепер засумував злий дух, тому що йому було шкода покидати свої жертви. Тому почав до Христа лютувати, кидатись, а на кінець у безсиллі просити в Ісуса Христа пощади. Можна подумати, що часи біснуватих давно вже проминули, бо тепер не бачимо між собою таких нещасних, яких було би потрібно виселяти аж поза наші оселі. У деякій мірі це правда, бо сила злого духа з хвилею, як Христос Спаситель своєю хресною смертю відкупив людський рід, вже зламана. У Новому Завіті диявол вже не має такого доступу до людських душ, як мав колись перед Христом, і він вже не в силі тепер так знущатись над своїми жертвами, як колись. Але не можна сказати, що дух злоби, ненависті і темряви не має зовсім доступу до людини і не може її опанувати. А навпаки, у це нещастя впадає навіть дуже легко той, хто не остерігається. Недаремно святий апостол Петро нагадує: «Будьте тверді і чувайте, противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти». Можна сказати, що не одна душа падає жертвою цього страшного ворога через свою необережність. Та чи немає вже для тих нещасних ніякого порятунку? На щастя, є, а таким порятунком являється сам Ісус Христос, бо Він для того прийшов у цей світ, щоб зламати силу диявола. І він її зламав і переміг. І так як колись він проганяв бісів з людей, проганяє й тепер через святі тайни. Подібно як колись він вишукував біснуватих у Гадаринському краю, так і тепер вишукує грішників, яких опанував злий дух, закликаючи їх до покаяння. Ісус Христос у різний спосіб закликає блудних синів до Небесного Царства, а таких способів у Спасителя тисячі. Біснуваті Гадаринського краю і не надіялись, що до них прийде Спаситель. А Спаситель прийшов і звільнив їх відразу від злого духа. Тепер вже диявол сумував, справді кидався, лютував, але ж був змушений уступити. Митар, грішник Матей, сидів собі спокійно у митниці і думав лише над способами, як би то побільше заробити з людей грошей. Але раптом перед ним стає Спаситель і говорить: «Іди за мною». І дивна сила слів Христа просто робить чудо. У митаря Матея вмить десь зникає дух лукавства та мамони, і з грішника Матея стається праведник Матей, один з найкращих апостолів і перший євангелист Христа. І Матей відразу покидає митницю і гроші, слідує за Христом, а диявол, очевидно, сумує. У багні розпусти потопав молодий Августин довгі роки, був немов би опанований злим духом і навіть не думав про поправу життя. Хоч мати просила, молила, сину поправся, а диявол радів з річного життя Августина і постійно йому на вухо шептав: «Августине, проживай так далі, не слухай матері, тобі добре так». І Августин грішив далі. Але ж мати Августина, свята Моніка, не переставала молитись за навернення сина. Довго молилась і заливалась гарячими сльозами у стіп розп'ятого. Розп'ятий вислухав молитви доброї матері і спрямував кроки Августина до церкви. На перший погляд видається, що все сталося випадково. Немовби випадково підійшов святий Августин до Божого храму, коли архієпископ там був святий Амброзій. Випадково попав на його проповідь і ніби тільки з чистої цікавості слухав її. А це, очевидно, не був просто випадок. У цьому всьому була рука Божа, яка вже тоді стукала до серця Августина, і промовляв Господь: «Августине, йди за мною». І Августин кожного разу повертався з проповідей неспокійний, тому що в ньому занепокоївся злий дух. Він лютував та бісився чим раз то більше, в міру того, як Августин приходив до себе і почав думати про поправу. Диявол сумував, тому що Августин перестав слухати його поради. Були хвилі, коли устами Августина дорікав злий дух Христові подібними словами: «Що тобі до мене, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб мене мучити перед часом?» Але це все було даремно. Праведна Моніка молилась, святий Амброзій проповідував, а Божа ласка діяла. Августин навернувся і став навіть великим праведником, а диявол сумував. Сумує цей дух злоби та володар темряви тоді, коли кожний грішник покидає гріховне життя і приступає до святої сповіді і святого причастя. Сумує диявол, коли бачить, що вже не він, а Христос стає володарем розкаяної душі. А Христос тоді радіє, він, як добрий пастир, бере віднайдену овечку на свої рамена і несе до свого стада. Він, як добрий євангельський батько, кидається в обійми своєму блудному сину, який навернувся до нього. Тож молімося, щоб царство злого духа, яке виявляє чималу силу, якнайскоріше закінчилось, а наступило царство Христа, світла, миру і любові. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Тада, він, як добрий євангельський батько, кидається в обійми своєму блудному сину, який навернувся до нього. Тож молімося, щоб царство злого духа, яке виявляє чималу силу, якнайскоріше закінчилось, а наступило царство Христа, світла, миру і любові. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.

0: є.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук, черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних гітів.
1: Гід на обрії.
2: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».

Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, слухаючи сьогоднішнє євангельське читання, ми ніяк не можемо зрозуміти і виправдати вчинок мешканців Гадаринського краю за те, що вони просять Ісуса Христа віддалитися від них. Спонуканий безконечним милосердям до нещасних людей, якими був опанований злий дух і люто мучив, Спаситель йде у Гадаринський край, де у гробницях і печерах коротали своє нещасне життя нещасливці біснуваті. Злий дух дотепер радів, що ніхто не перешкоджував йому знущатися над своїми безпомічними жертвами. Тепер він зрозумів, що з приходом Спасителя його влада над ними закінчується. Тепер засумував злий дух, тому що йому було шкода покидати свої жертви. Тому почав до Христа лютувати, кидатись, а на кінець у безсиллі просити в Ісуса Христа пощади. Можна подумати, що часи біснуватих давно вже проминули, бо тепер не бачимо між собою таких нещасних, яких було би потрібно виселяти аж поза наші оселі. У деякій мірі це правда, бо сила злого духа з хвилею, як Христос Спаситель своєю хресною смертю відкупив людський рід, вже зламана. У Новому Завіті диявол вже не має такого доступу до людських душ, як мав колись перед Христом, і він вже не в силі тепер так знущатись над своїми жертвами, як колись. Але не можна сказати, що дух злоби, ненависті і темряви не має зовсім доступу до людини і не може її опанувати. А навпаки, у це нещастя впадає навіть дуже легко той, хто не остерігається. Недаремно святий апостол Петро нагадує: «Будьте тверді і чувайте, противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти». Можна сказати, що не одна душа падає жертвою цього страшного ворога через свою необережність. Та чи немає вже для тих нещасних ніякого порятунку? На щастя, є, а таким порятунком являється сам Ісус Христос, бо Він для того прийшов у цей світ, щоб зламати силу диявола. І він її зламав і переміг. І так як колись він проганяв бісів з людей, проганяє й тепер через святі тайни. Подібно як колись він вишукував біснуватих у Гадаринському краю, так і тепер вишукує грішників, яких опанував злий дух, закликаючи їх до покаяння. Ісус Христос у різний спосіб закликає блудних синів до Небесного Царства, а таких способів у Спасителя тисячі. Біснуваті Гадаринського краю і не надіялись, що до них прийде Спаситель. А Спаситель прийшов і звільнив їх відразу від злого духа. Тепер вже диявол сумував, справді кидався, лютував, але ж був змушений уступити. Митар, грішник Матей, сидів собі спокійно у митниці і думав лише над способами, як би то побільше заробити з людей грошей. Але раптом перед ним стає Спаситель і говорить: «Іди за мною». І дивна сила слів Христа просто робить чудо. У митаря Матея вмить десь зникає дух лукавства та мамони. І з грішника Матея стається праведник Матей, один з найкращих апостолів і перший євангелист Христа. І як би то побільше заробити з людей грошей. Але раптом перед ним стає Спаситель і говорить: «Іди за мною». «Іди, у нас сила слів Христа просто робить чудо. У митаря Матея вмить десь зникає дух лукавства та мамони. І з грішника Матея стається праведник Матей. Один з найкращих апостолів і перший євангелист Христа. І Матей відразу покидає митницю і гроші, слідує за Христом, а диявол, очевидно, сумує. У багні розпусти потопав молодий Августин довгі роки, був немов би опанований злим духом і навіть не думав про поправу життя. Хоч мати просила, молила, сину поправся, а диявол радів з грішного життя Августина і постійно йому на вухо шептав: «Августине, проживай так далі, не слухай матері, тобі добре так». І Августин грішив далі. Але ж мати Августина, свята Моніка, не переставала молитись за навернення сина. Довго молилась і заливалась гарячими сльозами у стіп розп'ятого. Розп'ятий вислухав молитви доброї матері і спрямував кроки Августина до церкви. На перший погляд видається, що все сталося випадково. Немовби випадково підійшов святий Августин до Божого храму, коли архієпископом там був святий Амброзій. Випадково попав на його проповідь і ніби тільки з чистої цікавості слухав її. А це, очевидно, не був просто випадок. У цьому всьому була рука Божа, яка вже тоді стукала до серця Августина, і промовляв Господь: «Августине, йди за мною». І Августин кожного разу повертався з проповідей неспокійний, тому що в ньому занепокоївся злий дух. Він лютував та бісився чимраз то більше, в міру того, як Августин приходив до себе і почав думати про поправу. Диявол сумував, тому що Августин перестав слухати його поради. Були хвилі, коли устами Августина дорікав злий дух Христові подібними словами: «Що тобі до мене, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб мене мучити перед часом?» Але це все було даремно. Праведна Моніка молилась, святий Амброзій проповідував, а Божа ласка діяла. Августин –

навернувся і став навіть великим праведником. А диявол сумував. Сумує цей дух злоби та володар темряви тоді, коли кожний грішник покидає гріховне життя і приступає до святої сповіді і святого причастя. Сумує диявол, коли бачить, що вже не він, а Христос стає володарем розкаяної душі. А Христос тоді радіє, він, як добрий пастир, бере віднайдену овечку на свої рамена і несе до свого стада. Він, як добрий євангельський батько, кидається в обійми своєму блудному сину, який навернувся до нього. Тож молімося, щоб царство злого духа, яке виявляє чималу силу, якнайскоріше закінчилось, а наступило царство Христа, світла, миру і любові. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштований на правильну музичну хвилю. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних прем'єр та гарячих релізів від українських артистів. Зокрема, сьогодні у програмі ми почуємо гурт Тік, який знайшов свою нову поп-королеву.
3: Поп-королева, королева, поп.
2: Дізнаємося, чому співачка Маргоша оголосила себе дівчиною святом. Прокладемо особливий маршрут разом із Soul Just, його історію про кохання.
4: Якби не твоя любов.
2: Та зануримося в глибину від групи Мазепа. Будь зі мною. Далі послухаємо Макса Барських, його нове кольє. Сисуєв подарує нам вишукані троянди.
5: Я дарував тобі троянди, як мій.
2: А несамовите Енд Ортеа розкажуть усе, як є у спільному треку «Далебі». Далі послухаємо нічний електронний вайб від Quasar 89 та Вадим Димов. Після цього будемо рахувати разом із Боловінова. Покатаємося на шаленому катамарані від Лізи Бібікової та Мойше.
6: Нам ставати рано.
2: Також на вас чекає потужний клубний вибух «Що ти там?» від Роланд Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме.
7: Що ти там? Тебе питаю. Як ти там?
2: І фінальний теплий акорд – трек «Відчуття дому» від проєкту «Світ».
8: Відчуття дому, де б я не була, куди б не тікав.
2: Музична карта відкрита. Час першої точки на ній.
1: Слухоманія.
2: Програму відкривають музиканти, які точно знають рецепт 100% народного хіта. Тік та Віктор Бронюк повертаються з релізом, який покликаний підняти настрій. Це драйвова, як завжди, іронічна та дуже життєва історія, яка називається «Поп-королева». Фірмовий стиль, духова секція, вінницький ска та історія про дівчину, здатну стати королевою танців і затьмарити всіх навколо. Слухаємо новинку та заряджаємося фірмовим позитивом. Тік.

Тік та його поп-королева. А тепер слово поп-принцесі. Юна співачка Маргоша презентує пісню про себе «Дівчина свято». Каже, що вона дуже точно передає її характер і сподівається, що ця щирість і енергія підкорить серця слухачів. Трохи яскравих фарб у наш ефір. Маргоша. «Дівчина свято».

Це була дівчина свято Маргоша. А тепер трохи змінимо настрій і помандруємо всередину власного серця. Виконавець Soul Just презентує маршрут. Це відверта історія про абсолютну залежність від почуттів, коли інша людина стає твоїм єдиним, незмінним орієнтиром у житті. Якби не вона поруч, усе могло б скластися зовсім інакше. Без чіткого напрямку, без натхнення, без внутрішнього світла. Налаштовуємо свій внутрішній GPS. Soul Just. Маршрут.

0: Soul Jazz та його романтичний маршрут.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо рухатися слухоманією і далі слухаємо нову річ від гурту Мазепа. Андрій Мазепа та його команда презентують пісню «Будь зі мною» – аудіоісторію про пошук орієнтирів у безкрайньому та бурхливому життєвому морі, коли кохання двох людей стає єдиним порятунком від будь-яких штормів. Якщо ви раптом відчуваєте, що трохи збилися з курсу, пісня для вас. Мазепа «Будь зі мною».
2: Твій кожен погляд, як моя.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: Нова робота групи «Мазепа». Будь зі мною. Залишайтеся з нами і вже за якусь мить повертаємося зі ще більшою дозою нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Жидачев ФМ. Своє радіо.
3: Є слух, а є... Слухоманія.
4: Слухоманія знову в ефірі. І далі слово Максу Барському. Його нова пісня «Кольє» має для нього особливе значення. Річ у тім, що це перша спільна робота Макса та знаного продюсера Івана Клименка. Зізнається, що зазвичай уникає пісень сторонніх авторів і виконує лише свої. Проте цей творчий експеримент із Клименком виявився настільки вдалим, що після кількох спроб вони знайшли 100% влучання. За словами Макса, «Кольє» – це абсолютне відображення його сенсів, його аудиторії та того світла і цінностей, які йому хочеться нести людям. Слухаємо Макс Барських і його колі.

0: Макс Барських і кольє, яке він нам щойно подарував.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо насолоджуватися якісною та стильною українською музикою. Сисуєв дарує троянди. Свою нову пісню про те, що справжня романтика зовсім не у вартості подарунків чи масштабах показових жестів. Це дуже щира і тонка історія про почуття, для яких не потрібні статуси чи розкіш. Кохання, як каже сам артист, ховається в найпростіших речах. У ранковому горнятку кави на двох, вечірніх прогулянках навмання чи букеті квітів, який ти везеш через усе місто в звичайній маршрутці. При цьому, за словами музиканта, троянди зовсім не про флористику. Це пісня-рефлексія про сміливість кохати наповну навіть тоді, коли в кишені майже нічого немає. Але всередині квітне цілий світ. Слухаємо разом. Сисуєв. Троянди.

Подарунок від Сисуєва. Троянди. А тепер слухаємо спільну роботу від артистки Несамовитої та виконавиці Ортеа під назвою «Далебі». Трек увійшов до дебютного студійного альбому «Несамовита», який вона провокаційно назвала «Саботаж». Це повноформатний диск довжиною у 10 треків, де й буде тонка сатира над темою психічного здоров'я і реальний нервовий зрив. Сама пісня «Далебі» – це яскрава частина цього психологічного пазла. Глибоке занурення у музичну терапію. Несамовита і Ортеа. «Далебі».

несамовита спільно з Ортеа. Далебі. А тепер час ночі. Електронний проєкт QZR-89 створив гіпнотичний трек під назвою «Увілляться в зіничці ніч» на вірші українського поета Вадима Димова. Музика, під яку хочеться просто їхати нічним шосе і споглядати за вогнями великого міста. Налаштовуємося на нічну хвилю разом з QZR-89 і Вадим Димов. «Увілляться в зіниці ніч».

морем неба, змиємо ще чужих облич все, що треба. Загорне сон у пелену світ до краю. Душі ж в небі не знають сну, правду знають.

0: QZR-89 на вірші Вадима Димова. Увілється в зіниці ніч. Попереду ще одна коротка пауза, після чого виходимо на фінішну пряму слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Співачка Буловінова презентує свій сингл «Я рахувала». Центральна тема треку – виснажлива емоційна залежність у стосунках. Історія не про сам момент розриву, а про те в'язке, темне та болюче ніщо, яке йому передує, коли ти руками намагаєшся заслужити хоч трохи любові та прийняття, нескінченно рахуючи свої марні спроби, очікування і образи. Співачка каже, що цей трек народився з її власного реального досвіду, коли навколо було занадто темно. Головним натхненням та філософським орієнтиром для релізу стала відома книга Сьюзен Кейн «Цінність смутку», де досліджується ідея, що туга, вразливість і втрати – це не ознака слабкості, а наше приховане місце сили. Шукаємо разом Буловінова. «Я рахувала».

0: Буловінова із піснею «Я рахувала».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі, слухаємо творчий тандем співачки Лізи Бібікової та музиканта і кліпмейкера Мойше, якого ви також знаєте як знаного режисера Інді Хайта. Їхня пісня називається «Катамаран». Самі артисти жартують, що написали цю наївну та легку пісню на суто теплих відчуттях, аби люди могли просто відключити голову, мружитися від сонця та насолоджуватися літом. Катаємося спільно Ліза Бібікова та Мойше. «Катамаран».

Еліза Бібікова та Мойше, двоє на катамарані. А тепер троє. Далі потужний електронний союз, який уклали артист Ролан Орбан, популярна українська діджейка і продюсерка Діджей Дія та Діджей Разме. Разом вони створили трек із дуже життєвою та прямолінійною назвою «Що ти там?». Сподіваюся, у вас нормально. Ролан Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме.

ненормальність Роланда Орбана, діджей Дія і діджей Разме, що ти там? І під завісу програми пісня, яка торкається найтонших струн душі кожного із нас. Проект «Світ» презентує щемку і теплу композицію «Відчуття дому». У часи, коли поняття «дому» не було для кожного українця абсолютно сакрального значення, ця пісня звучить як теплий, заспокійливий дотик. Вона про затишок, про рідні стіни, про людей, які чекають, і про те внутрішнє світло, яке ми носимо в собі, куди б нас не закинула доля. Ідеальна, глибока та дуже світла крапка для нашого сьогоднішнього ефіру. Це була «Слухоманія». І я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і слухайте своє. Почуємося.

0: слухом «Маманія».
1: Реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: ФДР презентує гід на обрії.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
2: Гід на обрії.
3: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: бабулю Вінова Ярахувала. Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM.
1: Новий хіт на глядачів FM.
2: Сен, рент тисяч доріг,

страшильний вибір. Високі думи про майбутнє. Або та й ми робили.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

за дозволом навчив мене слухати Скорпіонс і жартом гострим, і от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого, та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу. І коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги йдуть в дорогу.

0: Реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Вдачі в FM. Слухай своє.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, слухаючи сьогоднішнє євангельське читання, ми ніяк не можемо зрозуміти і виправдати вчинок мешканців Гадаринського краю за те, що вони просять Ісуса Христа віддалитися від них. Спонуканий безконечним милосердям до нещасних людей, якими був опанований злий дух і люто мучив, Спаситель йде у Гадаринський край, де у гробницях і печерах коротали своє нещасне життя нещасливці біснуваті. Злий дух дотепер радів, що ніхто не перешкоджував йому знущатися над своїми безпомічними жертвами. Тепер він зрозумів, що з приходом Спасителя його влада над ними закінчується. Тепер засумував злий дух, тому що йому було шкода покидати свої жертви. Тому почав до Христа лютувати, кидатись, а на кінець у безсиллі просити в Ісуса Христа пощади. Можна подумати, що часи біснуватих давно вже проминули, бо тепер не бачимо між собою таких нещасних, яких було би потрібно виселяти аж поза наші оселі. У деякій мірі це правда, бо сила злого духа з хвилею, як Христос Спаситель своєю хресною смертю відкупив людський рід, вже зламана. У Новому Завіті диявол вже не має такого доступу до людських душ, як мав колись перед Христом, і він вже не в силі тепер так знущатись над своїми жертвами, як колись. Але не можна сказати, що дух злоби, ненависті і темряви не має зовсім доступу до людини і не може її опанувати. А навпаки, у це нещастя впадає навіть дуже легко той, хто не остерігається. Недаремно святий апостол Петро нагадує: «Будьте тверді і чувайте, противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти». Можна сказати, що не одна душа падає жертвою цього страшного ворога через свою необережність. Та чи немає вже для тих нещасних ніякого порятунку? На щастя, є, а таким порятунком являється сам Ісус Христос, бо Він для того прийшов у цей світ, щоб зламати силу диявола, і Він її зламав і переміг. І так як колись Він проганяв бісів з людей, проганяє й тепер через святі тайни. Подібно як колись він вишукував біснуватих у Гадаринському краю, так і тепер вишукує грішників, яких опанував злий дух, закликаючи їх до покаяння. Ісус Христос у різний спосіб закликає блудних синів до Небесного Царства, а таких способів у Спасителя тисячі. Біснуваті Гадаринського краю і не надіялись, що до них прийде Спаситель. А Спаситель прийшов і звільнив їх відразу від злого духа. Тепер вже диявол сумував, справді кидався, лютував, але ж був змушений уступити. Митар, грішник Матей, сидів собі спокійно у митниці і думав лише над способами, як би то побільше заробити з людей грошей. Але раптом перед ним стає Спаситель і говорить: «Іди за мною». І дивна сила слів Христа просто робить чудо. У митаря Матея вмить десь зникає дух лукавства та мамони. І з грішника Матея стається праведник Матей. Один з найкращих апостолів і перший євангелист Христа. І Матей відразу покидає митницю і гроші, слідує за Христом, а диявол, очевидно, сумує. У багні розпусти потопав молодий Августин довгі роки, був немов би опанований злим духом і навіть не думав про поправу життя, хоч мати просила, молила, сину поправся, а диявол радів з грішного життя Августина і постійно йому на вухо шептав: «Августине, проживай так далі, не слухай матері, тобі добре так». І Августин грішив далі. Але ж мати Августина, свята Моніка, не переставала молитись за навернення сина. Довго молилась і заливалась гарячими сльозами у стіп розп'ятого. Розп'ятий вислухав молитви доброї матері і спрямував кроки Августина до церкви. На перший погляд видається, що все сталося випадково. Немовби випадково підійшов святий Августин до Божого храму, коли архієпископом там був святий Амброзій. Випадково попав на його проповідь і ніби тільки з чистої цікавості слухав її. А це, очевидно, не був просто випадок. У цьому всьому була рука Божа, яка вже тоді стукала до серця Августина і промовляв Господь: «Августине, йди за мною». І Августин кожного разу повертався з проповідей неспокійний, тому що в ньому занепокоївся злий дух. Він лютував та бісився чимраз то більше в міру того, як Августин приходив до себе і почав думати про поправу. Диявол сумував, тому що Августин перестав слухати його поради. Були хвилі, коли устами Августина дорікав злий дух Христові подібними словами: «Що тобі до мене, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб мене мучити перед часом?» Але це все було даремно. Праведна Моніка молилась, святий Амброзій проповідував, а Божа ласка діяла. Августин навернувся і став навіть великим праведником, а диявол сумував. Сумує цей дух злоби та володар темряви тоді, коли кожний грішник покидає гріховне життя і приступає до святої сповіді і святого причастя. Сумує диявол, коли бачить, що вже не він, а Христос стає володарем розкаяної душі. А Христос тоді радіє, він, як добрий пастир, бере віднайдену овечку на свої рамена і несе до свого стада. Він, як добрий євангельський батько, кидається в обійми своєму блудному сину, який навернувся до нього. Тож молімося, щоб царство злого духа, яке виявляє чималу силу, якнайскоріше закінчилось, а наступило царство Христа, світла, миру і любові. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Бейко, брате мой.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний творчий виклик від Іллі Літай. Дізнаємося, як Макс Барських уперше об'єднався з Іваном Клименком. Зазирнемо на львівське свято музики та благодійний «Че-фест». Пригадаємо історію легендарного дуету Дантеса й Оліника. А також розповімо про нові роботи Джамали, Бахрома та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з новини, яка відкриває новий творчий етап для Іллі Літай. Музикант поставив перед собою амбітну мету – написати 6 нових пісень за 6 місяців. Першою роботою цього музичного марафону стала композиція «Переплелися». Це історія про людей, яких життя з'єднує спільними спогадами, переживаннями та любов'ю. Сам артист зізнається. Хоча пісня народилася з особистої історії його сім'ї, вона легко знаходить відгук у кожному, хто бодай раз по-справжньому кохав. Про задум нової композиції Ілля розповідає сам.
3: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншим у житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині.
2: Після цих слів стає зрозуміло. Переплелися – це не просто романтична історія, а вдячність людині, яка стала частиною твого життя. Та є ще одна цікава деталь, про яку розповідає сам музикант.
3: Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму. Так воно трохи і було.
2: Оцінюємо новинку просто зараз. Ілля Літай. «Переплелися».

Це була нова вибухова композиція «І Лілі Тай переплелися». А ми переходимо до новин. Львів знову перетворився на одну велику концертну сцену. Традиційне свято музики вкотре об'єднало десятки відкритих локацій, сотні музикантів і тисячі слухачів. На площах, у двориках, парках, кав'ярнях та навіть на балконах звучали рок, джаз, електроніка, класика, фолк і хіп-хоп. Особливо важливо, що фестиваль традиційно поєднав музику з благодійністю. На всіх майданчиках збирали кошти на підтримку українських військових, ще раз доводячи, що культура сьогодні також працює на нашу спільну перемогу. Ще одна подія, де музика стала способом пам'ятати і допомагати. Благодійний Чефест. Фестиваль уже втретє об'єднав друзів, музикантів та всіх небайдужих, аби вшанувати пам'ять Андрія Чепіля, саксофоніста і трембітаря гурту «Коралі», який після початку повномасштабної війни став до лав захисників України і загинув у бою. Цьогоріч на сцені виступлять Олександр Положинський, брати Станіслава, Пенсія, військовий оркестр Нацгвардії та інші артисти. А всі зібрані кошти традиційно спрямують на підтримку наших військових. Від фестивалів переходимо до великої прем'єри. Макс Барських представив новий сингл «Кольє», який став особливим для артиста. Вперше за багато років він записав пісню, створену у співпраці не з власною командою, а з одним із найуспішніших українських сонрайтерів і продюсерів Іваном Клименком. Саме він стоїть за десятками хітів Дорофєєва, Джері Хейл, Кола, Альона Альона, Калуш Оркестра та багатьох інших артистів, а також був одним із творців переможної «Стефанії» на Євробаченні. Сам Барських зізнається, що майже рік працював над композицією і не приховує. Творчий експеримент повністю виправдав себе. Разом із піснею артист презентував і масштабний кліп режисера Алана Бадоєва, який відкриває нову концертну історію співака. Оцінюємо прем'єру просто зараз. Макс Барських, «Кольє».

Це була нова композиція Макса Барських «Коліє». Організатори Атлас Фестивал несподівано повернули слухачів у часи, коли вся країна співала «Мені вже 20». У новому промо-ролику фестивалю разом з'явилися Володимир Дантес і Вадим Олійник, чим одразу викликали хвилю розмов про можливе воз'єднання легендарного дуету «Діофільми». Нагадаємо, колектив понад 6 років залишався одним із найуспішніших поп-проєктів країни. Але згодом музиканти розійшлися і продовжили сольні кар'єри. Чи означає нове спільне відео справжній камбек? Поки інтрига, але шанувальники вже активно будують власні версії. А далі новина від артиста, чия творчість уже багато років залишається однією з найвідоміших в Україні. Святослав Вакарчук анонсував нову серію камерних концертів у Європі. Цього разу музикант обіцяє зробити ставку не на масштабне рок-шоу, а на більш особисте спілкування зі слухачами. Незмінною залишається й благодійна складова. Під час кожного концерту триватиме збір коштів на підтримку України. А просто зараз слухаємо одну з останніх робіт гурту «Океан Ельзи» «Двоє». Кажеш,

0: двоє від гурту Кан Ельзи щойно прозвучали в ефірі важкої ділянки. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий міні-альбом Лелека, свіжа співпраця Джамали та Кейп Кот, потужна відеоробота Бахрома, музичний Шекспір від Мертвого Півдня та ще кілька яскравих новин української сцени. Залишайтеся з нами. Важка ділянка топ-10.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
3: Жидачев ФМ. Своє радіо.
0: Важка ділянка топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиш, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Починаємо з артистки, яка після участі в Євробаченні вирішила показати слухачам, як народжувалася її конкурсна композиція. Лелека презентувала міні-альбом «Рідним процес», до якого ввійшли одразу кілька версій пісні «Рідним», від найпершого демо до фінального звучання. За словами співачки, цей реліз став своєрідною історією творчих пошуків і трансформації, а також відповіддю на численні прохання слухачів, які хотіли почути, як змінювалася композиція на різних етапах роботи. Від сучасної музики до співпраці, яка вже давно стала частиною української культурної історії. Гурт «Мертвий півень» разом із письменником Юрієм Андруховичем представили нову музичну інтерпретацію шекспірівської прощальної пісеньки «Блазня». Їхня творча дружба триває вже майже 3 десятиліття, а нова композиція вкотре поєднала українську поезію, світову класику та рокову енергетику. Цього разу текст, створений Андруховичем на основі «12-ї ночі» Вільяма Шекспіра, отримав нове музичне життя у виконанні легендарного львівського гурту. А тепер до останньої з найочікуваніших музичних співпраць останніх тижнів. Джамала та електронний проєкт «Кейп Кот» презентували композицію «Літо». Це перший сингл із майбутнього альбому співачки, який поєднав денс-поп, електроніку та легкий ностальгійний настрій. Робота над треком тривала майже рік, а завершити її вдалося після того, як засновник «Кейп Кот» Максим Сікаленко повернувся до студії зі служби в Силах оборони України. За словами Джамали, ця пісня народилася зі спогадів про літо, легкість і моменти, до яких завжди хочеться повертатися. А просто зараз слухаємо нову спільну роботу Джамали та Кейп Кот – композицію «Літо».

Це була нова спільна робота Джамали та Кейп Кот. Літо. Після великого концертного шоу в Палаці спорту Джері Хейл готує для своїх шанувальників ще одну масштабну зустріч. Співачка оголосила, що знову повернеться на головну концертну арену країни з оновленою постановкою. За словами артистки, спочатку вона навіть не планувала повторювати цей концерт. Однак тисячі повідомлень від слухачів переконали команду знову подарувати глядачам масштабне музичне шоу. І на завершення – прем'єра, яка змушує не лише слухати, а й уважно дивитися. Бахрома представив лайв-відео на композицію «Цегла», зняте одним кадром серед зруйнованої будівлі. Без декорацій, без постановки і без зайвих ефектів. Лише музика, живий простір і реальність, яку сьогодні переживають мільйони українців. Сам музикант говорить, ця робота присвячена людям, які попри втрати, біль і руйнування, щоразу знаходять у собі сили знову будувати життя. Саме ця проста цегла і стала головною метафорою нової відеороботи. Слухаємо нову композицію Бахрома «Цегла».

0: Щойно прозвучала композиція «Бахрома цегла». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка ТОП-10.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: На світанку тануть, як дим, зорі золоті, золоті, і падають у вікна твої золотих зірок промені.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я, бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще бере його швидка вода. Не знаю я,

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидашів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп- та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гіт-парадів.
1: Гіт на обрії.
2: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».

0: Зворушлива пісня «Цілуються хмари» від Пололі, артистка, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це був «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Якщо

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДРФ презентує гід на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу позитив. Не зупиняй вечірку.

0: Саме в такий спосіб суцільний позитив Олексій Загородній, автор пісень, продюсер і виконавець, добре відомий в Україні, і намагаються утримати позитивну хвилю. Жоден вечірок не обійдеться без музики, бо музика – це саме той світ, в який завжди можна зануритись з головою. З вами був Олесь Кальмок та програма «Гідна обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Новий хід на Жидачів FM.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Кожний своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі, гід на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій з ранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
1: Гід на обрії.
2: Вашій увазі Юлія Рознен у воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: Мамуся, мамуся, ти поглядом зцілюєш душу.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: ти зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Ожидачів FM.

Я залишаю у спогадах перші закохані погляди, деталі лінії на руках твоїх, твоїх. Просто зайди до мене.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

сила і воля. Горе ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Я скінчу страждання і на шлях свій слізьми наповнений. Вийду я світ.
2: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

належить тобі. А ти не бійся, люби її або його, люби, це обирати лиш тільки тобі. Хтось каже, що ти слабкий, і що ти робиш не те, і краще вдома сидів і мовчав. Хтось каже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів. Забий на всіх, хто говорить, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. Лише тобі обирати, що норма і що можливо. Не бійся мріяти, вільно живи.

0: люби, не бійся, люби себе, люби життя, люби. А ти не бійся, люби її або його, люби, це обирати лиш тільки тобі.
1: Дачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жедачів ФМ.

дістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу.

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

цвітимуть світи мимо серця твого, цвістиме чебрець, і не буде того, хто б тебе осудив за тіла твої. Такого нема судії. А якщо десь є, убий його, щоб знав міру горя твого. Пливтимуть світи мимо серця твого, густими над маками соняшний гонг, густими в віках твоє ім'я, єдиний, найбільший з усіх судія, благословенний, могутній, як ниви і синь, вічний в серцях усіх поколінь.